0: The chakras, which are the energy center.
1: Chakre, koji su energetski centri.
0: And the chakras where our consciousness is involved.
1: I čakre su mjesta na kojima se naša svijest aktivira.
0: And the whole character of the person you can see.
1: Možete vidjeti na čitav karakter neke osobe.
0: In which chakra one is.
1: Možete vidjeti po tome u kojoj čakri neko je najviše.
0: And with which chakra one has problem.
1: I sa kojom čakrom osoba ima problem.
0: So every chakra have certain qualities.
1: Tako svaka čakra ima vlastite osobine.
0: Pralabdha or karma.
1: Pralabdha ili karma.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created your destiny.
1: Prvo se stvara vaša sudbina.
0: And then your body.
1: A zatim vaše tijelo.
0: What you are doing is your karma.
1: Ono što vi činite, to je vaša karma.
0: You have complete control over your karma.
1: I nad svojim karmama vi imate potpunu kontrolu.
0: For example, you have a stone in your hand.
1: Recimo da držite kamen u svojoj ruci.
0: It's in your hand.
1: Taj kamen je u vašoj ruci.
0: You can throw it or you can keep it.
1: Možete ga ili baciti ili zadržati.
0: It's your decision.
1: Na vama je odluka.
0: And as long as you will throw this stone with full of your power.
1: Sve do trenutka dok ne bacite kamen iz ruke punom snagom.
0: Then you can't run behind to catch it.
1: U tom trenutku kad ga bacite, više za njim ne možete trčati da biste ga uhvatili.
0: It will hit that target.
1: Taj će kamen onda uslijed toga pogoditi određenu metu.
0: It means it's gone out of your hand.
1: To znači da je nešto otišlo iz vaših ruku.
0: So, as long as you are not doing anything.
1: Dakle, sve dok nešto ne činite.
0: It's still with under your control.
1: Do tada je još u vašoj kontroli.
0: And karma is done through different things.
1: A karmu činimo putem različitog djelovanja.
0: Through physical acting.
1: Preko djelovanja u fizičkom,
0: mentally thinking,
1: mentalnog razmišljanja,
0: verbally,
1: verbalno,
0: and through the power of your position or money.
1: I preko snage vašeg položaja ili vašeg novca.
0: Tan, man, dhan and bachan. These are the four ways to create the karma.
1: To su četiri načina da stvorite karmu.
0: So we shall control all these four things.
1: I trebali bismo sve te četiri stvari i kontrolirati.
0: When a stone is gone out of your hands.
1: Kada kamen izađe iz vaše ruke, ode iz vaše ruke.
0: When you have done already.
1: Kada ste to već učinili.
0: Then it's too late.
1: Tada je prekasno.
0: When a stone is gone out of your hand, now it is in hand of God.
1: Kada je kamen napustio vašu ruku, onda je u Božjoj ruci.
0: Now that will become your destiny.
1: I to će postati vaša sudbina.
0: So all your past deeds becomes your destiny.
1: Sva vaša prošla djela postaju vaša sudbina.
0: And according to the destiny.
1: A u skladu sa njom
0: your future life will be.
1: U skladu sa njom će biti vaš budući život.
0: According to your deeds or destiny.
1: U skladu sa vašim djelima i sudbinom
0: will be your next life.
1: Bit će i vaš sljedeći život.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created pralabdha.
1: Prvo je stvorena pralabdha.
0: Destiny.
1: Sudbina.
0: And then the body is given.
1: A zatim se podaruje tijelo.
0: So if you have physical problems.
1: Ako imate tjelesne probleme.
0: Or you have mental problems.
1: Ili mentalne.
0: Or you have emotional problems.
1: Ili emotivne.
0: If you have social communication problems.
1: Imate li možda problema u društvu sa komunikacijom.
0: Anything with what you are satisfied or not satisfied.
1: Bez obzira da li ste zadovoljni ili niste.
0: This depends on your past deeds.
1: Sve to je prouzročeno vašim prošlim djelima.
0: Past life.
1: Ovisi od prošlom životu.
0: Now, Muladhara chakra.
1: Tako Muladhara chakra.
0: The mool means roots.
1: Mool znači korijenje.
0: Adhar means the basic.
1: A adhar znači bazični, osnovni, temeljni.
0: So the roots of your consciousness.
1: Stoga je korijenje vaše svijesti.
0: Is based on your pralabdha, on your karma.
1: Zasnovano i utemeljeno na vašoj pralabdi, na vašoj

0: Шалабхасан.
1: То есть шалабхасан, скаковать.
0: Yes, please.
1: Полаку.
0: Hands under the thighs.
1: Руки из-под бедра.
0: And
1: прямо поду.
0: Once, yes. That's it.
1: То это.
0: You can have knee, chin on the ground, or you can raise up as you feel comfortable.
1: Браду можете имати на тлу или можете дичи како вам угодно.
0: Thank you.
1: Хвала.
0: These two postures will help your back muscles. You will release your back pain.
1: Те че две асане помоћи да се ослободи бол у леђима.
0: And will help you to awake, control and regulate your Muladhara chakra.
1: И помоћи ће вам да се пробуди и контролира ваша Muladhara chakra.
0: There is other kriyas, spiritual kriyas.
1: Постоје духовне крије.
0: And these kriyas are known as Raja Yoga Kriyas.
1: Poznate su pod nazivom Raja Yoga Krije.
0: That is done through meditation, through some mantras, some mudras.
1: Radi se putem meditacije, mudri i mantri.
0: That I cannot show you now.
1: To vam sad ne mogu pokazati.
0: Because these are the mental.
1: To su mentalne tehnike.
0: And in order to get those kriyas, you have to practice few years your mantra and meditation.
1: Da biste te krije mogli dobiti, potrebno da svoju mantru i meditaciju prakticirate barem nekoliko godina.
0: Perhaps next time.
1: Možda sljedeći put.
0: Now you should have mantra.
1: Prvo bi sad trebali dobiti mantru.
0: And those who want to have mantra should come to Umag.
1: A oni koji bi željeli uzeti mantru mogu doći u Umag.
0: So these are the two exercises for Muladhara chakra.
1: Ovo su bile dvije vježbe za Muladhara chakru.
0: There is one called Ashwini mudra.
1: Postoji jedna vježba koja se zove Ashwini mudra.
0: That means contract and relax your perineum muscle.
1: To je kontrakcija i opuštanje mišića perineuma.
0: That controls the Muladhara chakra too.
1: To također utiče i kontrolira na Muladhara chakra.
0: And that's very good if someone has psychic problems.
1: A to je izuzetno dobro za one koji imaju psihičkih problema. Ili su u depresiji.
0: You will come out of depression.
1: Ja, to će ih izvesti iz depresije.
0: It's very easy. Just sit down.
1: To je vrlo lako, samo sjedite.
0: And concentrate on your body.
1: Koncentrirajte se na svoje tijelo.
0: Contract your anus.
1: Stisnite mišić anusa.
0: And relax.
1: Pa ga opustite.
0: Few minutes.
1: Nekoliko minuta.
0: You will feel immense of relaxation.
1: Osjetit ćete se jako opuštenima.
0: So the science of yoga is for the body.
1: Nauka joge je
0: mind,
1: tijelu, za tijelo,
0: consciousness,
1: za um, za svijest
0: and soul.
1: I za dušu.
0: From the health till the liberation.
1: Ide od zdravlja do samorealizacije, do oslobođenja.
0: Time is passing.
1: Dragi prijatelji, vrijeme prolazi.
0: It became very late and I'm sure you are tired while sitting on one spot.
1: Sada je već vrlo kasno i vjerujem da ste i umorni ovako sjedeći na jednom mjestu.
0: It was my pleasure to be here and tell you something about yoga and kundalini yoga.
1: Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i reći vam nešto o jogi i kundalini jogi.
0: In tomorrow lecture there will be about second chakra, Svadhisthana.
1: Na sutrašnjem ću predavanju će biti riječi o drugoj čakri Svadhisthani.
0: That will be somewhere some town. Called Vinkovci.
1: Biće u gradu nazvanom Vinkovci.
0: Vinkovci. And like this, so I will have few lectures and where all chakras will be introduced.
1: Imaću na taj način nekoliko predavanja i onda ćemo o svim čakrama tako govoriti.
0: If God permits us.
1: Ako nam Bog dopusti.
0: In next time when I'm Čakovac.
1: Sljedeći put kad dođem u Čakovec.
0: I will talk about different chakras again.
1: Ponovno ću govoriti o raznim čakrama.
0: Practice yoga.
1: Vježbajte jogu.
0: It is very healthy for you.
1: To je za vas vrlo zdravo.
0: For your body, for your mind.
1: Za vaše tijelo i za vaš um.
0: And for your soul.
1: I za vašu dušu.
0: I wish you all the best.
1: Želim vam sve najbolje.
0: And God's blessing.
1: I Božji blagoslov.
0: God bless you with long life.
1: Neka vas Bog blagoslovi dugim životom.
0: Happy and healthy life.
1: I da je sretan i zdrav taj život.
0: God protect you.
1: Neka vas Bog zaštiti.
0: Thank you and bless you.
1: Hvala vam i blagoslovi.